pɛ ɛne yɛda so tii nkwa mu yɛda w'ase anapa yi de wo hene wɔ ɔsɔreyɛ yi mu ma nnipa nyinaa hu w'abasa ma nnipa nyinaa hu wo kɛseyɛ ma nnipa nyinaa hu wo tumiyɛ ɛhyira wo dini ɛyɛ wo kɛseyɛ.